Siranga no tenele shapato wa ndoro ba gudile waile ra dino digule di mamo. Ni ya tita kumbika na nekan jen la wani nanton selima. Mani mana kupo shirene shiru kushanga nga shetinda ni programa jana la lenja na atiji. Programa jalele na jigadile shindu ya jinji ya kulekanga na likangana. Kana beku nrala idingwa idingwa tu ya na jigadile kushakwari ile jino. Sima jen kwa wenda ila shumwene tu vitorunu kasmu hadiba tebulu banyumbu ya weje kutushila kajimbu kashikuma. Hadibu ni kubika nila kwa angoni.

Umi ni maji iganyo, tujimanye ni yasa. Programa jalelo nungole leneka njenu, Laurina Anton Selemani. Watebuli batu londi shiria nyimbo, atemiwe lash mwene wetu vitorunu kasmu, kwenda ni nyimbo jahidi. Hadibu ni kufika lila kwa ambori.

0: Barrinda tudinho com ela para 14 horas e 46 minutos e o tendo no Tupoxele ali do Palani. Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, acho que é o Vitorino, no caso.
0: Boa tarde, acho que é o Corinda Udi. Bazo tudi wakuzanga la iya yashimu ni dina jioni kwa biyo tujimbe la foni jao.
1: Ari unele kuwaga nongo jeno kasu msalimu kiyoshi lafu nukuma wago posto administrativu ya punza awiri.
0: Ya yashimu ene punza awiri lelo jeno apanjiri lepanga nye dingwa jingwa. Adino jingulo kia juma mozi jeno.
1: Ya jingulo juma mozi jeno bari ambanjiri le kubanga ane utede uno. Bari pele ile yangura apanjira kama rukugore. Ilani leji nazo kutifana mpira wa moto, likulululu za chikine lichiria kulu mkatende matuto. Na mpukwa mwachale ndo watu limene, apapa kampu wapani ya bili bari, apapa tu aposela achale ndo kalulele mpira.
0: Yara kwa aposela gale ndo, gale kale ndo jie kapi.
1: Ehe, kwa aposela gale ndo.
0: Akakunguli sena wale ndo.
1: Yoyo.
0: Hehehe. Ya, shimwenu wangu, leloji na juma mozi, majiga unji shinkombri sekwale sela nye matakula makunzu za wizi ni mpakana, ni asa jorpe jino.
1: Baru nene kwa gombele kiriyavandu ni yata jorefe jino ni uyaputi jamani. Chalo nguwa chiji yangu, dravijo na jiji. Wangani tukura mnigunda amotu wande tukureje. Watu wakati nembanje wangani tutibula tu wande tutibuleje.
0: Yala kwe.
1: Bajipe je ula hapo jiremani kine hapo ilie londere londere.
0: Yapo na shimwene wangu.
1: Kukulima, ura alime kwa kasi awishino.
0: Yoyo.
1: Yele ni ya kwa gombele kiriyavandu na malimao urefele.
0: Bara santi chajinja shimene patendo pante programa jetu bari kombele kapito pano maralamu kwa bandu babidi.
1: Maralamu kana na kupa mwaju akimwene che Vitorino Velepo.
0: Gamba tile.
1: Akimwene che Abdul Zakaria ji. Makoloji kwa che Yusufu Abdala na akimwene Musa Salimu. Atwati chajinja akimwene.
0: Tude umpepe.
1: Tude umpepe baka pa maviolidi olivo.
0: Asante.
1: Asante akimwene.

0: ngani zamasewelo
1: yenje programu yankani zamasewelo zijikolino komanso ndi mayiko akunja yenje programu yankani zamasewelo mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero za dziko lino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

0: Ayo ni mwira va 23 horas ni 33 minutos emaratia. Mosamiki ni wakelele. Leto na radio Mosamiki. Alo, boa noite.
1: Alo, boa noite.
0: No hile liwa?
1: Radio Mosamiki.
0: No hile liwa tokwene?
1: Ni hile liwa kaya rufaya.
0: Nene sina. Chima nina asuele sina na ya?
1: Emilio Maurisi Wampula.
0: Emilio?
1: Ah, Maurisi Wampula. Bailo, kalupea.
0: Vastate wene?
1: Exactamente.
0: Oh, masipama sene weyo nirawi ilaka nene sene?
1: Ah, pama sene kaya kino niyasa iwo,
0: rati iwo. Nene sene pahim.
1: Exactamente.
0: Achime nena Mauricio?
1: Late?
0: Antuna wewa nchiponi?
1: Mpilo mwensipo na Filomena Marikowa nampule ya sena.
0: Nampule ya sena wipa wa Filomena Marikowa.
1: Exactamente.
0: Imihala wa asahe chibwenela. Hakala letani?
1: Mikinira kin apa tuotene ala mui waracho masambi kuhivula va ala runji aperi tiri
0: ikai asante manjibele hachibwene hana
1: wote bota pela anjene
0: asante nirothene
1: okyo mfigato
0: asante ni mwena fa 23 horas ni 34 minutos semara tia Mosambiki ni masike Filomena Marikowa herekena mpule ya sena mwosa mwarati urunye suwi wanyo kumilaka provincia Yuampula mpamite kwa sahu ya sa radio ayo Filomena Marikowa nira ni masake ayo wifu mwosa na hakarali hachumene hana Eliu Mauricio ukumila provincia elem nera vakani vakani ni mwasakia Filomena Marikowa vai marenetela ya 23 horas ni 35 minutos emara tia Mosambiki nilele mpoma ya programa ya tanlani hiyo ni wipeleni no o radio Mosambiki saisaito Filomena unakala ntoko wiwi shupi ya vakani ni masiri rasisa ni wakile haleto toko amosa ni mwiteraka Filomena ula. Alo, boa noite.
2: Boa noite.
0: Ahi, no hili lua tukwene?
2: Sene kani wa kano radio RMU.
0: Nene sene, chumwe ni nasuwe nisina nayo?
2: So wawa ukumele Josina Mashele nushanganani.
0: So wawa? Ukumele ushanganani, pama sine ushanganani yo?
2: Niwe sana, kahi na yu.
0: Nene sene. Saisayo mamaliru wa sipana uha, nira avilaka nene sene?
2: Nise ni baraka sana ini
0: liha. Chumwe ni wawa, saisayo ntuna uwe njiponi?
2: Mika chila uwe muzika ya kota Shauli.
0: Shauli?
2: Muzika ya kota Shauli.
0: Awa wini wala?
2: Olishinga weno.
0: Olishinga weno?
2: Kini
0: halo mga sachi mwene, vanoka ahimu kwenye kota Shauli ula?
2: Ya, bodu mwenye la Shapala.
0: Shapala? Nchipo ni ripote baba nirana kubo kumano ni mwa, anyere kwiwa chibwene.
2: Okay, asante.
0: Asante, nirute. Na hakala itani chibwene la?
2: Aya kala la jutene mwelela radio orela.
0: Asante manjibale hachimwene hana so wawa ukumila ushanganani wo.
2: Okay, obrigado.
0: Asante. Ayo ni mwela faa 23 horas ni 37 minutos emarati ya Mosambiki. Nerana sasa kia majibu ya la mvekili wa yuwi famsa ni kalikuwa hakalili hasinta winaho. Aniu lila kumela mapuruo hiyana hiyana mpuamwa he programa elaya tandani hiyo ni wipeleni. Wakani wakani nerato ni nipiakea masinsiru ni mitekosa hiya sa radio shashashia mpuamwa mkuma nila wahu ola ni rahu famsa ni hasinta winaho kumela hi provincia Sokabu Delgado na veto Wampula. Filomena Marikowa una kalava kani uwi shupiha vano serasisa hiyo ni hala wahilila wipa wa Filomena Marikowa masi ni kande na nerato nampule ya sena hapo ni nakalava kani uwi shupiha ayo. Ani levelele vakani ni hachimwene hana Maurisi kumela Wampula. Masamuweke Filomena Marikowa famsani message Marikowa. Chipona ni ipewe ni tonna kumi hirewa fate. Osilo. Niroheka msulu no radio Mosambiki. Na Maurisi ya muweke.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.